Det var Soft Cell med Tainted Love. Det er Radio Alfa Mellemtiders bedste sange. Godmorgen. Desiree fortsætter musikken med Life, Cold Days, Hot Nights. Det er lige efter på Alfa. Jeg er Bo Øjs. Se godmorgen.

0: Ja, det var Cold Days, Hot Nights. Et øjeblik til Rock Casino af Aretha Franklin på LFA.
1: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv? Så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Øster Langgade 4 i Ans.
2: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
3: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18. Hos
5: Biltema. Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
7: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
8: Fra instruktør Scarlett Johansson.
9: You're so full of shit, Eleanor.
10: Yeah?
9: And what was it those kids used to call you?
10: Ma!
9: The class mattress, that's what it was.
10: Cut your hair, I see.
9: Yeah, you like it?
10: I liked it better when it was long.
11: She's gonna live forever.
10: I know.
8: Eleanors sandhed i biografen 21. maj.
12: Bliv sommerklar i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Kend den i App Store eller på Google Play.
16: What?

Aretha Franklin, Freeway of Love, og Casino All My Love for det. Maroon 5 fortsætter med Misery. Det er lige nu Jim Cliff lige efter, og ABBA også med SOS.

0: Hold din fest på Ålekron i Svejbæk ved den skønneste beliggenhed lige ned til Silkeborgsøerne. Festen kan holdes fra 299 kroner per person, inklusiv drikkevarer. Og vi glæder os til at forkæle jer og jeres gæster. Kig ind på vores hjemmeside eller Facebook og ring endelig til os på 86 84 60 33. Vi ses på Ålekron.
1: Kom indenfor.
2: Nej, en behagelig temperatur, I har herinde i stuen. Dejligt køligt, og solen bager ikke ind af vinduerne, ligesom hjemme hos os.
1: Ja, det er vores nye markise, som giver skygge og holder solen ude af stuen. Og så har vi også fået en solafskærmning på det store vindue. Det var Linda fra Botex, som kom herud.
2: John!
3: Du skal lige ringe til Linda fra Botex Silkeborg.
4: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

ABBA var det med SOS. Jimmy Cliff, I Can See Clearly Now, Maroon 5, The Girls, Misery. Musikken fortsætter med Christian Brøns og Patrick Isaksson tilbage, hvor vi var lige nu på Alfa.

You radicals, what you get is what you give. Og tøsedrengene fortsætter her på. Vi var engang så tæt på Radio Alfa, der er også nyheder til dig. Det er, når klokken bliver 6.

0: 40.000 kroner til nye skydeskiver, 20.000 kroner til renovering af klubhus, 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjælp og Fix. Vi har nemlig hyggelig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjælp og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Vi siger velkommen til Sneakeren Jonas.
9: Tak.
8: Ja, du bliver træt af

0: fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
3: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.

0: fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: Det er endnu uafklaret, om en regering med Venstre, Liberale Alliance og De Konservative kan blive til virkelighed. Det oplyser kongelig undersøger Troels Lund Poulsen efter forhandlinger i aftes. Moderaterne har nemlig endnu ikke givet svar, men har i stedet stillet en række opklarende spørgsmål. Partiets formand Lars Løkke Rasmussen kalder dog forslaget for en prøveballon, der nok ikke kan flyve. Han mener i stedet, at Troels Lund Poulsen bør danne en regering hen over midten. EU er blevet enige om at fjerne told på import af amerikanske varer. Ifølge Reuters og AFP er der tale om en forløbig aftale. Aftalen er en central del af en handelsaftale, som EU og USA indgik sidste sommer. USA's præsident Trump havde truet med at pålægge EU højere toldsatser, hvis ikke aftalen blev implementeret. Google løftede i går sløret for en udvidelse af sin søgemaskine, som i fremtiden skal være mere proaktiv. Annonceringen skete på en årlig udviklerkonference i Californien. Første opgradering af selskabets nye søgemaskine er rullet ud, og så vil der i de kommende måneder komme nye opdateringer. På sigt skal den kunne bestille et bord på en restaurant eller følge prisen på en bestemt vare for dig. Skyet med regn fra sydvest. I løbet af eftermiddagen spredte byer, men også lidt sol ind imellem. Temperatur i Østjylland op mellem 12 og 16 grader. I aften lidt sol og færre byer, og i nat tørt med vekslende skydække 8 til 12 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Madonna Material Go på en dejlig morgen i dag, altså onsdag den 20. maj. Simply Red fortsætter musikken. Something Got Me Started. Show.

0: Flügger farver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.
1: Sol, sommer, festival. Kom til Hederytmer. Benjamin Hav, Gnags, Medina, Sap Paolo, Mads Langer, Savers, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
4: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
5: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Falks Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
11: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
10: Men det er ikke kun for jer med små børn.
12: Ja, vores store har brugt Falks psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
10: Med Falks Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
13: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram bland selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 36,66. Eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
14: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
15: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Whitney Houston, How Will I Know? One Direction førte ind The Story of My Life, og så er det Michael Bublé, der fortsætter musikken. Denne gang på Haven Met Your Yards.

0: Miami Sound Machine, Dr. Beat. Og der er øjeblik til Texas, Say What You Want. Og der er nyheder lige nu med Dan Jensen.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Regattafonden i Silkeborg fastholder tilliden til Oliver Seringer som arrangør af årets Ildfest-regatta, selvom han i søndags blandholder sigtet for blandt andet at bringe andres liv i fare og for gadeuorden. Ifølge Midtjyllands Politi ser fonden sagen som et privat anliggende, der ikke har betydning for arbejdet med regattaen, og derfor ønsker bestyrelsen ikke at kommentere yderligere på sagen. Oliver Seringer og selskabet Silkeborg Musik og Kulturevent blev sidste år valgt til at stå for årets regatta efter konkursen i den tidligere organisation. Silkeborg Kommune og flere store lokale virksomheder har samlet bidraget med millionbeløb til arrangementet, der finder sted i august. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen har fortsat en tro på, at det kan lykkes for kongelig undersøger Troels Lund Poulsen at få dannet en regering. Det skal bare ikke være den blå V-lag-regering, som Venstres formand har foreslået, men i stedet den midterregering, som Lars Løkke Rasmussen vil have Lund Poulsen til at danne.
3: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten. Og det er jo det mandat, vi har givet Troels Lund Poulsen, og fristen er ikke udløbet endnu.
2: EU er blevet enige om at fjerne told på import af amerikanske varer. Aftalen er en central del af en handelsaftale, som EU og USA indgik sidste sommer. USA's præsident Trump havde truet med at pålægge EU højere toldsatser, hvis ikke aftalen blev implementeret. Google løftede i går sløret for en udvidelse af sin søgemaskine, som i fremtiden skal være mere proaktiv. Første opgradering af selskabets nye søgemaskine er rullet ud, og så vil der i de kommende måneder komme nye opdateringer. På sigt skal den kunne bestille et bord på en restaurant eller følge prisen på en bestemt vare for dig. Skyet med regn fra sydvest. I løbet af eftermiddagen spredte byer, men også lidt sol ind imellem. Temperatur i Østjylland op mellem 12 og 16 grader. I aften lidt sol og færre byer, og i nat tørt med vekslende skydække 8 til 12 grader.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

dejligt med noget af de gamle Fallox Lopers, og den her La Bamba Layback gav os også Maybe I'm Crazy for først i 80'erne. For 93 efterfølgeren til Ordinary World fra Duran Duran, hvor de virkelig kom tilbage igen, den her, kom.

0: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
1: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.

0: nordlys.dk.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat for dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.

0: Lady Marmalade, og klokken er 7. Nu er det dig, Dan Jensen. Derefter er jeg klar med et nummer for 93.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB+, og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Regattafonden i Silkeborg fastholder tilliden til Oliver Seringer som arrangør af årets Ildfest-regatta, selvom han i søndags blev anholdt og sigtet for blandt andet at bringe andres liv i fare og for gadeuorden. Ifølge Midtjyllands Politi ser fonden sagen som et privat anliggende, der ikke har betydning for arbejdet med regattaen, og derfor ønsker bestyrelsen ikke at kommentere yderligere på sagen. Oliver Seringer og selskabet Silkeborg Musik og Kulturevent blev sidste år valgt til at stå for årets regatta efter konkursen i den tidligere organisation. Silkeborg Kommune og flere store lokale virksomheder har samlet bidraget med millionbeløb til arrangementet, der finder sted i august. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen har fortsat en tro på, at det kan lykkes for kongelig undersøger Troels Lund Poulsen at få dannet en regering. Det skal bare ikke være den blå V-lag-regering, som Venstres formand har foreslået, men i stedet den midterregering, som Lars Løkke Rasmussen vil have Lund Poulsen til at danne.
3: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten. Og det er jo det mandat, vi har givet Troels Lund Poulsen, og fristen er ikke udløbet endnu.
2: EU er blevet enige om at fjerne told på import af amerikanske varer. Aftalen er en central del af en handelsaftale, som EU og USA indgik sidste sommer. USA's præsident Trump havde truet med at pålægge EU højere toldsatser, hvis ikke aftalen blev implementeret. Google løftede i går sløret for en udvidelse af sin søgemaskine, som i fremtiden skal være mere proaktiv. Første opgradering af selskabets nye søgemaskine er rullet ud, og så vil der i de kommende måneder komme nye opdateringer. På sigt skal den kunne bestille et bord på en restaurant, eller følge prisen på en bestemt vare for dig. Skyet med regn fra sydvest. I løbet af eftermiddagen spredte byer, men også lidt sol ind imellem. Temperatur i Østjylland op mellem 12 og 16 grader. I aften lidt sol og færre byer, og i nat tørt med vekslende skydække 8 til 12 grader.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og brug

0: Charles and Odie, Would I Lie To You. Kæmpe 90'er hit fra duen. Og sangen gik faktisk nummer et i flere lande. Vi siger tak for sangen og fortsætter med Lars Håge.
1: Du er kønnet i mange. Jeg tager filmen og skæg. Så jeg kan ikke forklare, hvorfor jeg fik dig så kær. Så jeg kan ikke forklare,

0: Prince and the Revolution var det med Kiss på Radio Alfa. Han skrev faktisk nummer til et andet band først, men endte selv med at beholde den. Det må være lidt svært det der med, når man skriver en sang. Den er god, den vil man give videre. Og han endte faktisk også med at få en Grammy for den. Vi kigger lidt nærmere på dagens dato efter Robbie Williams.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: For første gang i 22 år er Arsenal engelsk mester. Det er en kendsgerning, efter Manchester City i aften spillede 1-1 på udebane mod Bournemouth i næstsidste runde af Premier League. Dermed har Arsenal på førstepladsen et forspring på 4 point inden sidste spillerunde og kan ikke længere hentes. Det er det 14. mesterskab til London-klubben. I bunden skal de sidste spillerunde på søndag afgøres, om West Ham eller Tottenham bliver den sidste nedrykker. Spurs havde mulighed for at redde sig med 1 point i udekampen mod Chelsea, men tabte 2-1. I sidste runde gæster Everton Tottenham, mens West Ham tager imod Leeds. Southampton er blevet smidt ud af den afgørende oprykningsfinale til Premier League. Det sker efter en sag om spionage mod semifinalemodstanderen Middlesbrough, skriver ligaorganisationen EFL på sin hjemmeside. Middlesbrough overtager nu pladsen i finalen mod Hull City på lørdag. Udover udelukkelsen bliver Southampton også fratrukket 4 point fra starten af næste sæson. 600 FCK-fans kommer alligevel ikke med til torsdagens derby mod Brøndby. Brøndby har nemlig tilbagekaldt billetterne, fordi klubbens nye udebaneafsnit mangler en endelig godkendelse til en fyldt derbykamp. FCK kalder det dybt kritisabelt, at det sker mindre end 2 dage før kampen, og klubben vil nu kontakte de fans, der mister deres billet. Sommerens Wimbledon bliver uden den spanske tennisstjerne Carlos Alcaraz. Den spanske verdensstore skriver på X, at han ikke bliver klar til den engelske Grand Slam-turnering på grund af en håndledsskade. En skade, han pådrog sig i april.
3: Oplev en synlig forskel hos Farstad Optik via din lokale, uafhængige optiker. Hos Farstad Optik får du en unik service, høj faglighed og et håndplukket sortiment af briller og linser. Book en gratis synsprøve med sundhedstjek hos Farstad Optik, Søndergade 2C i hjertet af Silkeborg.
4: Tid til at skifte bank? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når hverdagen kører, og når beslutninger banker på. Og har du virksomhed, kan du samle privat og erhverv et sted. Lad os gøre en forskel for dig. Start på midspar.dk/8600.
5: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
6: Hos Biltema.
7: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
10: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
11: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.

0: Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Fra instruktør Scarlett Johansson.
2: You're so full of shit, Eleanor.
3: Yeah? And what was it those kids used to call you?
4: Ma!
3: The class mattress, that's what it was. Cut your hair, I see.
4: Yeah, you like it?
3: I liked it better when it was long.
5: She's gonna live forever.
4: I know.
1: Eleanor Sandhed. I biografen 21. maj.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Robbie Williams var der med den her. Det var Candy på Radio Alfa. Vi skal kigge lidt på dagens dato, og det er i dag den 20. maj. Den hedder Angelia, stat Kamerun og Øst-Timor har nationaldag i dag. Michelle Belli fylder over på dagens dato. Det samme gør sjære amerikansk sangerinde og skuespillerinde, født i 1946. Det var i 2015, David Letterman er sidste gang vært på det amerikanske talkshow Late Show, som han har bestyret siden 1993. I alt er blevet til 6.028 udsendelser. 2004, Grønlands hjemmestyre vedtager at acceptere en opgradering af den amerikanske militærbase i Thule, så radaranlægget kan indgå i USA's såkaldte missilskjold. 1990 var det, at rumteleskopet Hubble sender sine første billeder til jorden, og 1927 den 25-årige amerikanske flyver Charles Lindbergh letter med sit enmandsfly fra New York for at flyve over Atlanten til Paris. Og det var lidt om dagens dato. Her fortsætter vi. Det gør vi på Radio Alfa med Check Everybody Dance.

0: Sandra fra det tyske gift også med Michael Cretu, som lancerede Enigma, og han har faktisk produceret sangen også In the Heat of the Night. Dan Jensen, du står klar med lyderne. Her er Mark Cohen lige efter.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Regattafonden i Silkeborg fastholder tilliden til Oliver Seringer som arrangør af årets Ildfest-regatta, selvom han i søndags blev anholdt og sigtet for blandt andet at bringe andres liv i fare og for gadeuorden. Ifølge Midtjyllands Politi ser fonden sagen som et privat anliggende, der ikke har betydning for arbejdet med regattaen, og derfor ønsker bestyrelsen ikke at kommentere yderligere på sagen. Oliver Seringer og selskabet Silkeborg Musik og Kulturevent blev sidste år valgt til at stå for årets regatta efter konkursen i den tidligere organisation. Silkeborg Kommune og flere store lokale virksomheder har samlet bidraget med millionbeløb til arrangementet, der finder sted i august. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen har fortsat en tro på, at det kan lykkes for kongelig undersøger Troels Lund Poulsen at få dannet en regering. Det skal bare ikke være den blå V-lag-regering, som Venstres formand har foreslået, men i stedet den midterregering, som Lars Løkke Rasmussen vil have Lund Poulsen til at danne.
3: Med de enorme ryg, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten. Og det er jo det mandat, vi har givet Troels Lund Poulsen, og fristen er ikke udløbet endnu.
2: EU er blevet enige om at fjerne told på import af amerikanske varer. Aftalen er en central del af en handelsaftale, som EU og USA indgik sidste sommer. USA's præsident Trump havde truet med at pålægge EU højere toldsatser, hvis ikke aftalen blev implementeret. Google løftede i går sløret for en udvidelse af sin søgemaskine, som i fremtiden skal være mere proaktiv. Første opgradering af selskabets nye søgemaskine er rullet ud, og så vil der i de kommende måneder komme nye opdateringer. På sigt skal den kunne bestille et bord på en restaurant, eller følge prisen på en bestemt vare for dig. Skyde med regn fra sydvest. I løbet af eftermiddagen spredte byer, men også lidt sol ind imellem. Temperatur i Østjylland op mellem 12 og 16 grader. I aften lidt sol og færre byer, og i nat tørt med vekslende skydække 8 til 12 grader.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
5: Nu er det tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretning.
6: Silkeborg Flytteforretning kan nu tilbyde to flyttemuligheder. Den ene, hvor vores flyttefolk som sædvanligt klarer det hele. Eller den anden, hvor du får leveret en flyttecontainer stående på jorden. Du læser den selv og læser den af igen på den nye adresse. Og derved sparer du penge. Ring til os på 86 82 36 11 og hør mere om mulighederne. Se også præsentationen på vores hjemmeside silkeborgflytteforretning.dk.
7: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
8: Fra den 27. til 30. maj går det helt amok i Kjellerup. Hvad har DM i rally, banko, helstegt pattegris, bydyst, marked, grilleevents og et brag af en fest med gratis entré til fælles? Kjellerup Byfest selvfølgelig. Se hele det store program på kjellerup.dk. Hovedsponsor er Silkeborg Kommune, Rema 1000 Kjellerup og Kjellerup Handel og Erhverv.
4: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

McCone Walking in Memphis på Radio Alpha. Skrev sangen efter en tur til Memphis, hvor han besøgte Graceland og gospelkirker. Og så han fortalte, at turen nærmest genantændte hans lyst til musik. Dejligt, for det var sådan en periode, hvor det gik for godt for ham. Og så skal jeg lige love for, at han stod hittet med Walking in Memphis. Human League stod hittet med den.

kun et sekund. Jeg ved ikke, om jeg er den eneste, men jeg har i hvert fald haft en CD på et tidspunkt. Ja, det var dengang, vi hørte CD'er i bilen, hvor jeg bare hørte Laban. Fantastisk musik. Dejlig popklassiker. Og du fik altså kun et sekund lige nu. Roxette's Sleeping in My Car.

0: Bliv sommerklar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen. Så tag til Fleggaard.
1: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
6: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
7: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har

0: gratis hos Louis Nielsen.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat for dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.

0: Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: Regattafonden i Silkeborg fastholder tilliden til Oliver Seringer som arrangør af årets Ildfest-regatta, selvom han i søndags blev anholdt og sigtet for blandt andet at bringe andres liv i fare og for gadeuorden. Ifølge Midtjyllands Politi ser fonden sagen som et privat anliggende, der ikke har betydning for arbejdet med regattaen, og derfor ønsker bestyrelsen ikke at kommentere yderligere på sagen. Oliver Seringer og selskabet Silkeborg Musik og Kultur Event blev sidste år valgt til at stå for årets regatta efter konkursen i den tidligere organisation. Silkeborg Kommune og flere store lokale virksomheder har samlet bidraget med millionbeløb til arrangementet, der finder sted i august. Skud, påsatte brænde og senest en håndgranat. En konflikt mellem kriminelle grupper i Herning er eskaleret, og derfor opretter politiet nu to visitationszoner i byen. Først var der et skyderi søndag aften, kort efter var der to påsatte brænde i Ikast, og i går morges eksploderede en håndgranat på en altan. Politiet kobler sagerne sammen og frygter, at der kan komme flere konfrontationer. I zonerne kan politiet visitere folk og biler uden en konkret mistanke. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen har fortsat en tro på, at det kan lykkes for kongelig undersøger Troels Lund Poulsen at få dannet en regering. Det skal bare ikke være den blå V-lag-regering, som Venstres formand har foreslået, men i stedet den midterregering, som Lars Løkke Rasmussen vil have Lund Poulsen til at danne.
2: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten. Og det er jo det mandat, vi har givet Troels Lund Poulsen, og fristen er ikke udløbet endnu.
1: Troels Lund Poulsen fik 14 dage til at danne en regering, og der er endnu nogle dage at løbe på. Skyde med regn fra sydvest. I løbet af eftermiddagen spredte byer, men også lidt sol ind imellem. Temperatur i Østjylland op mellem 12 og 16 grader. I aften lidt sol og færre byer, og i nat tørt med vekslende skydække 8 til 12 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Dire Straits, Money for Nothing and Chicks for Free. Ikonisk guitarriff for Dire Straits er blevet et af rockhistoriens mest genkendelige. Og Sting, han synger faktisk med på den her på omkædet.

0: Freak Power, turn on, tune in, coop, ouch. Øjeblik til 6.9, drop that beautiful.
1: Radio Alfa præsenterer sporten.
2: For første gang i 22 år er Arsenal engelsk mester. Det er en kendsgerning, efter Manchester City i aften spillede 1-1 på udebane mod Bournemouth i næstsidste runde af Premier League. Dermed har Arsenal på førstepladsen et forspring på 4 point inden sidste spillerunde og kan ikke længere hentes. Det er det 14. mesterskab til London-klubben. I bunden skal de i sidste spillerunde på søndag afgøres, om West Ham eller Tottenham bliver den sidste nedrykker. Spurs havde mulighed for at redde sig med 1 point i udekampen mod Chelsea, men tabte 2-1. I sidste runde gæster Everton Tottenham, mens West Ham tager imod Leeds. Southampton er blevet smidt ud af den afgørende oprykningsfinale til Premier League. Det sker efter en sag om spionage mod semifinalemodstanderen Middlesbrough, skriver ligaorganisationen EFL på sin hjemmeside. Middlesbrough overtager nu pladsen i finalen mod Hull City på lørdag. Udover udelukkelsen bliver Southampton også fratrukket 4 point fra starten af næste sæson. 600 FCK-fans kommer alligevel ikke med til torsdagens derby mod Brøndby. Brøndby har nemlig tilbagekaldt billetterne, fordi klubbens nye udebaneafsnit mangler en endelig godkendelse til en fyldt derbykamp. FCK kalder det dybt kritisabelt, at det sker mindre end 2 dage før kampen, og klubben vil nu kontakte de fans, der mister deres billet. Sommerens Wimbledon bliver uden den spanske tennisstjerne Carlos Alcaraz. Den spanske verdensstore skriver på X, at han ikke bliver klar til den engelske Grand Slam-turnering på grund af en håndledsskade. En skade, han pådrog sig i april.
3: Tid til at skifte bank? Står du midt i et boligkøb? Eller trænger økonomien bare til en voksensnak? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når livet ruller, og når der er store beslutninger. Lad os gøre en forskel. Start på middelfart.dk/8600.
4: Sol, sommer, festival. Kom til Hederytmer, Benjamin Hav, Gnags, Medina, Sao Paulo, Mads Langer, Savers, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
5: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
7: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
9: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig hyggelig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset

0: Til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Det var 6 for 9, Drop the Beautiful her på Radio Alfa. Godmorgen og velkommen til Godmorgen. I dag, der er det onsdag, og det er den type af mig. Musikken fortsætter, det gør den her med James Brown. Du husker den her fra Sylvester Rocky-filmen, Living in America. Dejligt nu.

0: man husker stadigvæk fra Rocky-filmen James Brown Living in America, hvor Apollo Creed kommer ind og danser. Nå, Anne Dorte Michelsen og Engle Elsker og Dan Jensen, nu er det din tur lige efter, så er vi klar med rock-kameleonen David Bowie.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Regattafronten i Silkeborg fastholder tilliden til Oliver Særinger som arrangør af årets Ildfest-regatta, selvom han i søndags blev anholdt og sigtet for blandt andet at bringe andres liv i fare og for gadeuorden. Ifølge Midtjyllands Politi ser fonden sagen som et privat anliggende, der ikke har betydning for arbejdet med regattaen, og derfor ønsker bestyrelsen ikke at kommentere yderligere på sagen. Oliver Særinger og selskabet Silkeborg Musik og Kulturevent blev sidste år valgt til at stå for årets regatta efter konkursen i den tidligere organisation. Silkeborg Kommune og flere store lokale virksomheder har samlet bidrag med millionbeløb til arrangementet, der finder sted i august. Skud, påsatte brænde og senest en håndgranat. En konflikt mellem kriminelle grupper i Herning er eskaleret, og derfor opretter politiet nu to visitationszoner i byen. Først var der skyderi søndag aften, kort efter var der to påsatte brænde i Ikast, og i går morges eksploderede en håndgranat på en altan. Politiet kobler sagerne sammen og frygter, at der kan komme flere konfrontationer. I zonerne kan politiet visitere folk og biler uden en konkret mistanke. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen har fortsat en tro på, at det kan lykkes for kongelig undersøger Troels Lund Poulsen at få dannet en regering. Det skal bare ikke være den blå V-lag-regering, som Venstres formand har foreslået, men i stedet den midterregering, som Lars Løkke Rasmussen vil have Lund Poulsen til at danne.
3: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten. Og det er jo det mandat, vi har givet Troels Lund Poulsen, og fristen er ikke udløbet endnu.
2: Troels Lund Poulsen fik 14 dage til at danne en regering, og der er endnu nogle dage at løbe på. Skyde med regn fra sydvest. I løbet af eftermiddagen spredte byer, men også lidt sol ind imellem. Temperatur i Østjylland op mellem 12 og 16 grader. I aften lidt sol og færre byer, og i nat tørt med vekslende skydække 8-12 grader.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
5: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter D-Mælk træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
6: Fra den 27. til 30. maj går det helt amok i Kjellerup. Hvad har DM i rally, banko, helstegt pattegris, bydyst, marked, grilleevents og et brag af en fest med gratis entré til fælles? Kjellerup Byfest selvfølgelig! Se hele det store program på kjellerup.dk. Hovedsponsor er Silkeborg Kommune, Rema 1000 Kjellerup og Kjellerup Handel og Erhverv.
4: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Let's Dance på Radio Rave, for det vi på udlavet nummeret med produceren Nile Rodgers fra Chick, og det bliver et af hans største kommercielle hits, det her. Og dejligt med Nile Rodgers, han lige hjælper ham lidt på det. Roy Orbison, The Big O på Oh Pretty Woman.

Tom Baby er den fra U2-1, og Boner har efterfølgende sagt, at bandet var faktisk nærmest ved at gå fra hinanden, men One samlede dem alle sammen igen. Det er vi glade for at høre. Madonna fortsætter musikken. Det er lige nu på Radio Alpha. Celebration. I think you want-

0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi, og bestil nu på callme.dk.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
12: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
13: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
14: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: George Michael har skrevet teksten til Wham's Freedom, du fik dem på Radio Alfa om et øjeblik. En gammel popklassiker, Don't Pay the Ferryman, lige efter nyhederne med Dan Jensen.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Den tidligere cifre Kasper Røykjær skal ifølge TV2 Norge være cheftræner i klubben Frederikstad FK. Det skriver Midtjyllands Avis. Den 34-årige træner har siden 2022 arbejdet som assistent i FC Nordsjælland. Ifølge TV2 Norge får Røykjær en aftale frem til 2028. Røykjær har tidligere været U17-træner i Silkeborg IF, men han blev headhunted af FC Nordsjælland, der valgte ham som assistent for cheftræner Jens Fønskov Olsen. Den tidligere cifre er tidligere blevet sat i forbindelse med et cheftrænerjob i Degerfors IF fra Allsvenskan. Politiet i Midt- og Vestjylland melder om en rolig nat i både Herning og Ikast. Området har været ramt af brandattentat, skud mod en lejlighed og senest en håndgranat, der blev kastet mod en altan på Fruehøjvej i Herning. Ifølge politiet er der tale om en igangværende konflikt mellem kriminelle grupper med tilknytning til bandemiljøet, konkret mellem Loyal to Familia og Comanches MC. Konflikten vurderes oprindeligt at være startet i Aarhus natten til lørdag, hvor flere personer blev stukket med kniv i to episoder, og en 25-årig mand mistede livet. Som følge af urolighederne har politiet oprettet to visitationszoner i Herning. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen har fortsat en tro på, at det kan lykkes for kongelig undersøger Troels Lund Poulsen at fordanne en regering. Det skal bare ikke være den blå V-lag-regering, som Venstres formand har foreslået, men i stedet den midterregering, som Lars Løkke Rasmussen vil have Lund Poulsen til at danne.
3: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten. Og det er jo det mandat, vi har givet Troels Lund Poulsen, og fristen er ikke udløbet endnu.
2: Troels Lund Poulsen fik 14 dage til at danne en regering, og der er endnu nogle dage at løbe på. Skyet med regn fra sydvest. I løbet af eftermiddagen spredte byer, men også lidt sol ind imellem. Temperatur i Østjylland op mellem 12 og 16 grader. I aften lidt sol og færre byer, og i nat tørt med vekslende skydække 8 til 12 grader.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Ah, hvor den dejlige Christa Møk. Og Dumpy the Ferryman bliver inspireret af græsk mytologi og fortællingen om færgemanden til dødsriget. Hurra. Og vi lader altså time nu imellem 9 og 10 på alfa. Wow.

0: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
1: Sol, sommer, festival. Kom til Hederytmer, Benjamin Hav, Gnags, Medina, Sao Paulo, Mads Langer, Savers, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
2: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
3: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Flækgaard, lige over grænsen.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej.
1: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenagerne har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelt altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

En hyldest til normalt engelsk hverdagsliv. Madness Our House havde kæmpe succes først i 80'erne. Og så er det Edvard Meyer, Stereo Love, der fortsætter.

0: Tougher Than The Rest, det er Bruce Springsteen på Radio Alfa, det er også Stereo Love lige for din. Kim Wilde, det er om et øjeblik på Alfa.
1: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter D-Medic træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
2: Sol. Sommer. Festival. Kom til Hederytmer. Benjamin Hav. Gnags. Medina. Saab Havlo. Mads Langer. Savers. Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
3: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Tomorrow If I Can't Have You. Hendes far var popstjerne, og det lå åbenbart også til pigen. Og så blev hun også det. Kæmpestor med If I Can't Have You, en gammel Yvonne Edvan-klassiker, hun genudgav. Shirley og Jonas Winkel-Eisner. Lige nu på Radio Alfa, der er det Don't Look for Love, Falco Rock Me. Amadeus lige efter.

0: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
2: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
3: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
4: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
5: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
6: Fra instruktør Scarlett Johansson.
7: You're so full of shit, Eleanor.
8: Yeah? And what was it those kids used to call you?
7: Ma!
8: The class mattress, that's what it was.
7: Cut your hair, I see.
8: Yeah, you like it?
7: I liked it better when it was long.
9: She's gonna live forever.
8: I know.
6: Eleanors sandhed i biografen 21. maj.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.

0: netbutik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: for Badminton Overdrive, den her fra 70'erne, jo en til Nothing Yet. Klokken er 10, jo tak til Bo, tilbage hos dig i morgen lige efter klokken 5.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Den tidligere SIFO Kasper Røykjær skal ifølge TV2 Norge være cheftræner i klubben Frederikstad FK. Den 34-årige træner har siden 2022 arbejdet som assistent i FC Nordsjælland. Ifølge TV2 Norge får Røykjær en aftale frem til 2028. Røykjær har tidligere været U17-træner i Silkeborg IF, men han blev headhunted af FC Nordsjælland, der valgte ham som assistenttræner for cheftræner Jens Fønskov Olsen. En kommende regering skal ikke være afhængig af den yderste højrefløj, det mener de radikales politiske leder Martin Lidegaard. Det er den sikkerhedspolitiske situation ikke til, og derfor kan vi ikke støtte en VLAG-regering, siger han til TV2. Lidegaard ønsker, at Mette Frederiksen igen bliver kongelig undersøger.
3: Jeg er nok ikke den eneste, der også vil være en lille smule utålmodig, når jeg kigger ud i verden. Så har vi brug for, at der faktisk kommer en dansk regering, som kan træffe nogle beslutninger og få os videre.
2: Lød det fra Martin Lidegaard. TV2 Play har indgået et nyt samarbejde med de amerikanske streamingtjenester Apple TV og Disney+. Det betyder, at abonnenter fra i dag kan tilføje de to tjenester til deres abonnement. Ifølge TV2 handler samarbejdet om at have det mest attraktive indholdstilbud på markedet. Prisen for at tilvælge begge tjenester bliver 119 kr. Om måneden for de kunder, der kan benytte sig af tilbuddet. Væksten i dansk økonomi tog til i første kvartal. Her lyder den samlede vækst i bruttonationalproduktet BNP på 1,9%. I fjerde kvartal sidste år steg BNP blot med 0,2%. Stigningen i årets første tre måneder skyldes ifølge Danmarks Statistik, at der har været stor fremgang i industrien, herunder især medicinalindustrien.
0: Det var alt for nyhederne. Vejrudsigten skydevær med regn i dag. Temperatur op mellem 12 og 17 grader. I løbet af aftenen bliver det opholdsvejr vestfra. I nat mest

0: skyde og temperaturer i aften og nat mellem 8 og 12 grader.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Radio Alpha og formiddag med Fode med Poul Fode.

Vi åbner op med sådan en rigtig 80'er klassiker, Visage og Fate Grey, og så ellers velkommen her onsdag den 20. maj. Velkommen til formiddag med Fod, indtil klokken den bliver 14. Jeg er Poul Fod, og nu spiller jeg Share of the Shoop Shoop Song. Velkommen til.

Peter Glax, som tager på turné efter et par års pause. Jeg var Glax, og Peter Erik giver fuldmånen lys. Og til ham her, John Paul Young. Det får man nemme fod med den her. Love is in the air.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18. Hos
3: Biltema. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.
4: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

Jeg har sagt det før, kom ind og se filmen. Michael hedder den, og der skal nok komme en to, hvis du synes, det er sådan. Hvis du har været ind og se den, og synes, den slutter lidt underligt, og der er flere ting, der burde have været med, så tror jeg, der kommer en to. Michael Jackson med Thriller, og her The Commitments med Mustang Sally på Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Tid til at skifte bank? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når hverdagen kører, og når beslutninger banker på. Og har du virksomhed, kan du samle privat og erhverv et sted. Lad os gøre en forskel for dig. Start på midspar.dk/8600.
2: Fra den 27. til 30. maj går det helt amok i Kjellerup. Hvad har DM i rally, banko, helstegt pattegris, bydyst, marked, grille-events og et brag af en fest med gratis entré til fælles? Kjellerup Byfest selvfølgelig. Se hele det store program på kjellerup.dk. Hovedsponsor er Silkeborg Kommune, Rema 1000 Kjellerup og Kjellerup Handel og Erhverv.

Kærligheden kalder med Sanne Salomonsen, fantastiske Sanne. Hvor jeg anbefaler, du kan gå på biblioteket og låne den, men bogen Det Hele hedder den, og der er faktisk tale om, jeg har læst bogen om Sanne, der taler om det hele. Både, ja, det eksotiske også, den genbarlige virkelighed. Sanne Salomonsen til Pet Shop Boys, Dusty Springfield, der ikke lever længere, men inden der lavede hun i 80'erne og lavede, hun havde masser af hits i 60'erne, men fik gang karrieren igen, takket være Pet Shop Boys, og de lavede bladet den her, What Have I Done to Deserve This? You

En af de ældre her fra Lars Lilholt, men stadigvæk fantastisk. Alt hvad jeg er fra Lars Lilholt og hans band. Og så er manden med den specielle stemme, ikke sådan en særlig smuk stemme, men Joe Cocker er her. Og you can leave your hat on her på 90.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
2: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16, og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
12: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
13: Vil du lige rette mig solcremen?
14: Værsgo.
13: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
15: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
16: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.

0: musik efter nyhederne, der kommer her. Klokken er 11.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Det går den forkerte vej med tilskuertallene på Jysk Park. Der blev ganske vist sat sæsonrekord ved den seneste hjemmekamp mod FC København, men det ændrer ikke på det overordnede billede, skriver Midtjyllands Avis. Til en gennemsnitlig Superliga-kamp i den netop overståede sæson fandt 4.569 tilskuere vej til Jysk Park, og det er det laveste antal siden oprykningen fra 1. division i 2021. Det er vi selvfølgelig ikke begejstret for, men jeg synes, der er flere gode forklaringer på det, lyder det fra SIF-direktør Kent Madsen. Han peger blandt andet på, at åbningen på forårssæsonen var rykket frem til begyndelsen af februar, hvor den hårde vinter endnu ikke havde sluppet sit tag. Dertil kommer holdets svingende resultater. Væksten i dansk økonomi er steget markant i årets første kvartal. Her voksede økonomien med 1,9%, men ifølge Thor Stramer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv, skal tallene tages med store forbehold. Han forklarer, at fremgangen især skyldes, at medicinalindustrien sælger mere medicin til lavere priser, og den slags vækst kan ikke veksles til en tilsvarende fremgang i velstanden og købekraften herhjemme. Det skriver han i en kommentar. En kommende regering skal ikke være afhængig af den yderste højrefløj. Det mener de radikales politiske leder Martin Lidegaard. Derfor kan partiet ikke støtte en regering med Venstre, Liberale Alliance og de konservative. I stedet opfordrer han til, at Mette Frederiksen igen bliver kongelige undersøger. Det siger han til TV2. Opfordringen kommer efter, at forhandlingsleder Troels Lund Poulsen i går foreslog netop en VLAK-regering. Nu er det op til Moderaterne, som sidder med de afgørende mandater.
0: Tak til alfanyderne. Vejrudsigten skydevejr med regn. Temperatur mellem 12 og 17 grader. I løbet af aftenen bliver det opholdsvejr vestfra. I nat mest skyde og temperaturer ned mellem 8 og 12 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Så har vi passeret, klokken er passeret 11, vi har gået i gang med timen mellem 11 og 12 her i formiddag med fod. John Farnham from Down Under fik du Your The Voice. Og ham, som næsten er begyndt at synge i baggrunden, det er Mick Hucknall. Og så er der tale om Simply Red og denne her, det store hit for dem, nemlig Fairground her på Radio Alpha.

Efter at starte karrieren i Tøsedrengene, gik hun solo Anne Dorthe Michelsen og udgav et fantastisk album, der hed Magneter, og fra den fik vi nummeret Jeg har lagt mine våben. Yes, så er det ABBA, Knowing Me, Knowing You, her på Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv? Så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret Øster Langgade 4 i Ans.
2: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter D-Mlæk træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
4: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.

0: Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Tids på dagen, der kommer der syge ind
6: på øst. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden

0: Wham on the Edge of Heaven her på Radio 5. Tid til et kig i musikkalenderen.
1: Musikkalenderen.
0: 20. maj står udelukkende i Grand Prix's tegn. I 1966 på denne dato er der Grand Prix her i landet, og det er sidste gang i denne omgang, at Danmark deltager i det internationale Grand Prix. Ved der hjemme er Ulla Pia med en fin kommentar til Grand Prix'et. Stop, mens lejen er god. Den opnår en 14. plads ved det internationale Grand Prix.
2: Stop!

Og dagen i dag, 1995, bliver finalen i Dansk Melodi Grand Prix afholdt, hvor Aud Wilken vinder med sangen Fra Mols til Skagen. Sangen repræsenterer Danmark ved Eurovision Song Contest,

5 på den her dato deltager Danmark i semifinalen ved Eurovision Song Contest i Kiev i Ukraine. Danmarks bidrag er Talking to You, fremført af Jakob Sveistrup. Sangen kvalificerer sig til finalen, hvor den opnår en 10.

0: Og i 2006 afholdes europæisk Melodi Grand Prix i Grækenlands hovedstad Athen. Konkurrencen bliver vundet af det finske band Lordi med sangen Hard Rock Hallelujah. Det danske bidrag med Sisselven Semane, Twist of Love, får en 18. plads.
1: Musikkalenderen.
2: Du lytter til Radio Alfa.
1: Alfa. Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Gem dig for løverne. Rid på en pony. Grin af aberne. De er så funny. Klap en ged. Leg med en kanin. Se giraffens hals. Den er så lang og fin. Prøv det hele. Prøv det i dag. Mor og far siger garanteret ja. Så tag det med til Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning.
2: Sol, sommer, festival. Kom til Hederytmer, Benjamin Hav, Gnags, Medina, Sap Paolo, Mads Langer, Savers, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
3: Fra den 27. til 30. maj går det helt amok i Kjellerup. Hvad har DM i rally, banko, helstegt pattegris, bydyst, marked, grilleevents og et brag af en fest med gratis entré til fælles? Kjellerup Byfest selvfølgelig. Se hele det store program på kjellerup.dk.

Han hed Thomas Rosenberg, ham der var redaktør for Se og Hør i gamle dage, helt tilbage i 60'erne. Og han havde en kone, der hed Tuta, og Tuta hun var god til at lave nogle cocktails, parties. Og det blev så også omtalt i bladet i Se og Hør. Så kunne man lave det på den måde, at kunne lave historier selv. Tuta Rosenberg, som man sang om her, Kim Larsen. Det specielle, det var, at hun havde sådan noget læbestift, som hun tværede faktisk ud over læberne. Det så underlivet, synes jeg. Nå. Jeg er Kim Wilde. Jeg er klar med Cambodia på Radio Alpha.

0: Bingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
5: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
3: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Bliv sommerklar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Flækgaard, lige over grænsen.
8: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Ironic fra Alanis Morissette. Klokken er 12 her på Alfa.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Det går den forkerte vej med tilskuertallene på Jysk Park. Der blev ganske vist sat sæsonrekord ved den seneste hjemmekamp mod FC København, men det ændrer ikke på det overordnede billede, skriver Midtjyllands Avis. Til en gennemsnitlig Superliga-kamp i den netop overståede sæson fandt 4.569 tilskuere vej til Jysk Park, og det er det laveste antal siden oprykningen fra 1. division i 2021. Det er vi selvfølgelig ikke begejstret for, men jeg synes, der er flere gode forklaringer på det, lyder det fra SIF-direktør Kent Madsen. Han peger blandt andet på, at åbningen på forårssæsonen var rykket frem til begyndelsen af februar, hvor den hårde vinter endnu ikke havde sluppet sit tag. Dertil kommer holdets svingende resultater. En kommende regering skal ikke være afhængig af den yderste højrefløj, det mener de radikales politiske leder Martin Lidegaard. Det er den sikkerhedspolitiske situation ikke til, og derfor kan vi ikke støtte en VLAG-regering, siger han til TV2. Lidegaard ønsker, at Mette Frederiksen igen bliver kongelig undersøger.
3: Jeg er nok ikke den eneste, der også vil være en lille smule utålmodig, når jeg kigger ud i verden. Så har vi brug for, at der faktisk kommer en dansk regering, som vil træffe nogle beslutninger og få os videre.
2: Lød det fra Martin Lidegaard. En 22-årig mand er blevet anholdt og sigtet for brandstiftelse på to adresser i Ikast-natten til mandag, det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Manden fremstilles i dag i grundlovsforhør ved retten i Herning. Politiet har tidligere udtalt, at de to brande kan have relation til en voldelig konflikt mellem to kriminelle grupperinger i Herningområdet. Parkeringsselskabet Advan Park har indført kropskameraer på alle ansatte parkeringsvagter. Tiltaget skal ifølge parkeringsselskabet øge sikkerheden for parkeringsvagter og sikre dokumentation til eventuelle politisager. De nye kropskameraer skal ikke optage løbende, men vil blive aktiveret i situationer, hvor vagten vurderer, at det er nødvendigt.
0: Tak til Alfa-nyhederne. Vejret til den skydevejr med regn, temperatur mellem 12 og 17 grader. I løbet af aften bliver det opholdsvejr vestfra. I nat mest skyde. Temperatur i aften og i nat mellem 8 og 12 grader.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

og Young Turks. Gavflammen der fra Skotland, som holder sig godt, selvom han er godt ind i 80'erne, er han faktisk Rod Stewart. Så er der Madonna. Hun er jo også på vej op. Man må bare ikke snakke om en dames alder. Nej, her er hun med Vogue. Efter den, Radio, og jeg vil lade lyset brænde her mellem 12 og 13 på Radio 5.

Radio med Maria Bramsen og Caroline Henderson. Det var den her, jeg vil lade lys skyde brænde. Kan du huske den her? KFUM kom i en version med Østjysk Musikforsyning. Originalen. Village People YMCA.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Herligt. Nu er det forår, og have- og jagtsæsonen står for døren. Hos Specialbutikken fører vi mange kendte kvalitetsmærker og har alt til haven. Blandt andet plæneklippere fra Stiga. Vi har også et stort udvalg i Milwaukee haveværktøj, horisonttegn til dine dyr, jagttøj, arbejdstøj, fodtøj, værktøj og elværktøj. Vi glæder os til at inspirere dig i Specialbutikken Nørrevænget i Silkeborg.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter.
4: Hos Biltema.
3: Hvorfor betale mere? Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
7: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig hyggelig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nu er det tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytte forretningen. Vi har virkelig noget at flytte med.
2: Jo, se, det hele det startede i 1904. Det første flyttelæs, det blev trukket af kvier. Men tiderne skifter.
3: Skifter. Hvem sagde skifter? Skifter.
2: Og vi kan opbevare helt uden det gedar. Der er faktisk næsten ingenting, vi ikke kan klare.
4: Ja, det skulle da lige være.
3: Svigermor. Ah, det er farligt gods.
5: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
6: Sol, sommer, festival. Kom til Hederytmer. Benjamin Hav, Gnags, Medina, Sap Paulo, Mads Langer, Savers, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
7: Fra den 27. til 30. maj går det helt amok i Kjellerup. Hvad har DM i rally, banko, helstegt pattegris, bydyst, marked, grilleevents og et brag af en fest med gratis entré til fælles? Kjellerup Byfest selvfølgelig. Se hele det store program på kjellerup.dk. Hovedsponsor er Silkeborg Kommune, Rema 1000 Kjellerup og Kjellerup Handel og Erhverv.

uforlignelig, meget, meget, meget kendt stemmehang, Peter Sommer, laver noget godt musik også. Hvorfor løb vi? Laver en hel del sammen med Simon Kvam fra Hugger. Ja. Så er det Baltimore og Tarzan Boy. Godt 80'er hit her fra Baltimore på

0: mener vi med Stay Curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious. Hey,
1: kom
0: til
1: Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
5: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med 2 børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
6: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Falks Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
10: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
9: Men det er ikke kun for jer med små børn.
11: Ja, vores store har brugt Falks psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
9: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.

0: Lowe, som hun også hedder her, var Jennifer Lopez og Ain't It Funny. Klokken er 13. Vi skal have nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Det går den forkerte vej med tilskuertallene på Jysk Park. Der blev ganske vist sat sæsonrekord ved den seneste hjemmekamp mod FC København, men det ændrer ikke på det overordnede billede, skriver Midtjyllands Avis. Til en gennemsnitlig Superliga-kamp i den netop overståede sæson fandt 4.569 tilskuere vej til Jysk Park, og det er det laveste antal siden oprykningen fra 1. division i 2021. Det er vi selvfølgelig ikke begejstret for, men jeg synes, der er flere gode forklaringer på det, lyder det fra SIF-direktør Kent Madsen. Han peger blandt andet på, at åbningen på forårssæsonen var rykket frem til begyndelsen af februar, hvor den hårde vinter endnu ikke havde sluppet sit tag. Dertil kommer holdets svingende resultater. En 22-årig mand er blevet anholdt og sigtet for brandstiftelse på to adresser i Ikast natten til mandag, det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Manden fremstilles i dag i grundlovsforhør ved retten i Herning. Politiet har tidligere udtalt, at de to brande kan have relation til en voldelig konflikt mellem to kriminelle grupperinger i Herningområdet. Væksten i dansk økonomi er steget markant i årets første kvartal. Her voksede økonomien med 1,9%. Men ifølge Thor Stramer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv, skal tallene tages med store forbehold. Han forklarer, at fremgangen især skyldes, at medicinalindustrien sælger mere medicin til lavere priser. Og den slags vækst kan ikke veksles til en tilsvarende fremgang i velstanden og købekraften herhjemme. Det skriver han i en kommentar.
0: Tak til lyderne her klokken 13, den er igen klokken 14. Vejrudsigten skal der have skydevejr med regn, temperatur mellem 12 og 17 grader. I løbet af aften bliver det opholdsvejr vestfra, i nat mest skyde og temperaturer ned mellem 8 og 12 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Oplev en synlig forskel hos Farstad Optik via din lokale uafhængige optiker. Hos Farstad Optik får du en unik service, høj faglighed og et håndplukket sortiment af briller og linser. Book en gratis synsprøve med sundhedstjek hos Farstad Optik, Søndergade 2C i hjertet af Silkeborg.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18. Hos
3: Biltema. Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Kvaliteten er i top. Priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.

0: Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
1: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Tid til at skifte bank? Står du midt i et boligkøb? Eller trænger økonomien bare til en voksensnak? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når livet ruller, og når der er store beslutninger. Lad os gøre en forskel. Start på middelspar.dk/8600.
2: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.

ser på Facebook, at de er i øvelejr nærmest, og så er de på vej ud her på turné. Dodo and the Dodo, så her var en af de fine her Bambi på glasis. Jeg tænker altid på Disney-show. De gamle Disney-show, man fik omkring juletid. Og det var kun der, man fik det. Og der var Bambi på glasis. Stampe sagde, du kan godt, Bambi, du kan godt. Og så kom det ud på isen, og så faldt det. Nå, det var Formiddag med Foden. Lov at være tilbage igen i morgen lige efter klokken 10 frem til 14 i en ny omgang. Formiddag med Foden. Kan du have det fantastisk. Og på genhør. Hej.

0: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det? Så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
1: Bliv sommerklar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
2: Så tag til Fleggaard.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
5: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Fra instruktør Scarlett Johansson.
11: You're so full of shit, Eleanor.
12: Yeah? And what was it those kids used to call you?
13: Ma!
12: The class mattress, that's what it was.
13: Cut your hair, I see.
12: Yeah, you like it?
13: I liked it better when it was long.
14: She's gonna live forever.
13: I know.
10: Eleanor's Sandhed. I biografen 21. maj.
15: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte
1: vej. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: En af de store 90'er klassikere tog os ud af timen her mellem 13 og 14. Og nu gives der plads til en nyhedsudsendelse. Det er Henriette Clausen, som læser op. Jeg er klar med en frisk vævesigt, og derefter venter så 4 timers eftermiddagsradio. Startende med Donna Summer, She Works Hard for the Money. Men nu altså nyheder på Radio Alfa.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Flere børn på Buskelundskolen i Silkeborg fandt sten og sæbe i karameller på sidste skoledag. Fundene blev gjort under den traditionelle fejring, hvor afgangselever kaster karameller til de yngre elever. Skolen valgte straks at indsamle alle karameller og informere forældrene. Skoleleder Pia Nielsen kalder hændelsen tankeløs og understreger, at intentionen næppe har været skade. Episoden har dog skabt utryghed blandt eleverne, og nu vil skolen drøfte, om traditionen med karamelkast skal fortsætte fremover. Målet er fortsat at sikre en tryg og hyggelig afslutning på skoleåret for alle elever. Søfartsstyrelsen er i dag blevet frifundet ved retten i Næstved i en sag om brandkatastrofen på færgen Scandinavian Star i 1990. 159 mennesker mistede livet, da der udbrød brand på skibet, mens det var på vej fra Oslo til Frederikshavn. 47 af de overlevende og pårørende til omkomne havde anlagt sagen med krav om godtgørelse på hver 450.000 kroner. De mente, at Søfartsstyrelsen burde have kontrolleret færgen og at deres menneskerettigheder var blevet krænket. De tre dommere nåede dog frem til, at styrelsen dengang ikke havde pligt til at syne eller foretage en såkaldt havnestatskontrol af færgen, inden den blev sat i drift. Parkeringsselskabet Avangpark har indført kropskameraer på alle ansatte parkeringsvagter, det oplyser selskabet i en pressemeddelelse. Tiltaget skal øge sikkerheden for parkeringsvagter og sikre dokumentation til eventuelle politisager. De nye kropskameraer bliver aktiveret i situationer, hvor vagten vurderer, det er nødvendigt, og vagten vil oplyse, at kameraet tændes. I løbet af eftermiddagen får vi spredte byer, men også lidt sol indimellem, med temperaturer mellem 12 og 16 grader. I nat tørt med vekslende skydække og mellem 8 og 12 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels Fisker.

Al spænding om starten på denne time var allerede udløst. Jeg annoncerede i slutningen af den seneste time, at Donna Summer ville indlede denne time. Her fik vi She Works Hard for the Money. Jeg har overtaget efter Paul Fode. Tak til Paul. Han er tilbage igen i morgen torsdag i samme tidsrum. Det her, det er Eftermiddagsradioen med Fiskere, som byder på dansk musik om et øjeblik. Dine øjne er så blå, lyder det smukt fra Rock Casino. Her er Robbie Williams, der siger nøjagtigt det samme som mig. Lad mig underholde dig de næste timer. Han siger det på engelsk. Let me entertain you. Velkommen til Eftermiddagsradioen på Alfa.

Dine øjne er så blå, lød det fra Ulla Kold og resten af Rock Casino. Det er på nummer 20 75 11 11, at jeg kan kontaktes. Vel at mærke, hvis du sidder med et rigtig godt onsdagsønske, skriv til mig 20 75 11 11. Vi skal have en lille historie om en russisk munk ved navn Rasputin. Her er Boney M. Du får efter reklamerne Cliff Richard.

0: Mrs. Russian.
1: Helt deroppe på Priorsvej.
2: Flyger farver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.
3: Fra den 27. til 30. maj går det helt amok i Kjellerup. Hvad har DM i rally, banko, helstegt pattegris, bydyst, marked, grilleevents og et brag af en fest med gratis entré til fælles? Kjellerup Byfest selvfølgelig. Se hele det store program på kjellerup.dk. Hovedsponsor er Silkeborg Kommune, Rema 1000 Kjellerup og Kjellerup Handel og Erhverv.
4: Sol, sommer, festival. Kom til Hederytmer, Benjamin Hav, Gnags, Medina, Saab Havlo, Mads Langer, Savers, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
5: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
6: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
7: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.

0: Den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Den her med Sir Cliff Richards, som i disse Grand Prix-tider jo også har begået sig i international Melodi Grand Prix-sammenhæng. Han har dog aldrig vundet, men skulle have vundet i 1968. Jeg tror stadigvæk den dag i dag, at der var en eller anden form for fusk, som gjorde, at Cliff Richards med sangen Congratulations ikke steg helt til tops i 1968. Han forsøgte igen i 1972. Der var det med sangen Power to All Our Friends, som, så vidt jeg husker, endte som nummer 3. Her var han på sangen Dreamin', og nu er det Prince, Diamonds and Pearls. Vi skal også have fat i Coldplay. De er klar om et øjeblik her på Radio Alpha.

0: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Utallige har han sunget sange på dansk, men han havde en periode, hvor det eneste, han udgav, det var engelsksprogede sange. Og her fik vi en af hans største hits på engelsk. Det var Groovy Day, og det var naturligvis Thomas Helmig, som vi var i selskab med. Vi fik også Earth, Wind and Fire, Let's a Groove. Her er så Talk Talk, Living in Another World, hedder sangen. Jeg tror også, at vi når Jakob Sveistrup fra 2005. Jeg tænder på dig, inden der er nyheder. Det er kl. 15:00. Nu altså Talk Talk på Radio Alfa.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
2: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram bland selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 36,66. Eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
12: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
13: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Blød med deres Country House som den allersidste plade i denne time. Det var den første af fire eftermiddagstimer, som vi fik overstået. Jeg er klar med en ny god lang time med masser af god musik på den anden side af nyhederne. Klokken er 15.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Flere børn på Buskelundskolen i Silkeborg fandt sten og sæbe i karameller på sidste skoledag. Fundene blev gjort under den traditionelle fejring, hvor afgangselever kaster karameller til de yngre elever. Skolen valgte straks at indsamle alle karameller og informere forældrene. Skoleleder Pia Nielsen kalder hændelsen tankeløs og understreger, at intentionen næppe har været skadet. Episoden har dog skabt utryghed blandt eleverne, og nu vil skolen drøfte, om traditionen med karamelkast skal fortsætte fremover. Målet er fortsat at sikre en tryg og hyggelig afslutning på skoleåret for alle elever. En kommende regering skal ikke være afhængig af den yderste højrefløj, det mener de radikales politiske leder Martin Lidegaard. Derfor kan partiet ikke støtte en regering med Venstre og Liberal Alliance og de konservative. I stedet opfordrer han til, at Mette Frederiksen igen bliver kongelig undersøger, det siger han til TV2. Opfordringen kommer efter, at forhandlingsleder Troels Lund Poulsen i går foreslog netop en VLAK-regering. Nu er det så op til Moderaterne, som sidder med de afgørende mandater. To nye baby Lancer står i dag klar i portene ved Rigshospitalet i København. De er specielt designet og skal styrke behandlingen af kritisk syge nyfødte og børn op til 10-årsalderen. Det skriver Region Hovedstaden i en pressemeddelelse. De to nye ambulancer er udviklet og indkøbt i samarbejde mellem regionens akutberedskab og Rigshospitalet. Køretøjerne rummer blandt andet mulighed for to kuvøser, så tvillinger kan behandles samtidig. De har også større behandlingsrum med plads til forældre og en bedre lydisolering for at mindske støj. I løbet af eftermiddagen får vi spredte byer, men også lidt sol indimellem, med temperaturer mellem 12 og 16 grader. I nat tørt med vekslende skydække og mellem 8 og 12 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Et powerpar. Her fik vi desværre afdøde Luther Vandross sammen med Janet Jackson. The best things in life are free. Det var første plade i denne time. Det er den anden af disse fire eftermiddagstimer, som Fisker aller ydmygeste får lov til at administrere. Jeg spiller god musik for dig, men kan påvirkes på sms'en 20 75 11 11. En god gammel sag fra Lars HUG om et øjeblik. Første Mister Mister. Her er Take These Broken Wings. Hey.

sangen her er skrevet helt tilbage i 1937 af en visse Karen Jønsson til spillefilmen En fuldendt gentleman. Jønsson brød normerne i en ellers mandsdomineret verden ved ikke bare at synge, men også spille og komponere. Trods kritik fra jazzpanasset opnåede hun stor anerkendelse for sine kompositioner. Og hvorfor er lykken så lunefuld, som vi her fik, ved en veritabel landeplade? Lars H.U.G. indspillede sangen i 1992, og her fik vi resultatet. Nu er det Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down. Lige efter reklamerne venter et genhør med Phil Collins.

0: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
1: Sol, sommer, festival. Kom til Hederytmer, Benjamin Hav, Gnags, Medina, Sap Paulo, Mads Langer, Savers, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
2: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 39. Little, det betaler sig.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
4: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.
6: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Fra instruktør Scarlett Johansson.
8: You're so full of shit, Eleanor.
9: Yeah?
8: And what was it those kids used to call you?
9: Ma!
8: The class mattress, that's what it was.
9: Cut your hair, I see.
8: Yeah, you like it?
9: I liked it better when it was long.
10: She's gonna live forever.
9: I know.
7: Eleanor Sandhed i biografen 21. maj.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
13: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Wild Well, så fik vi her fra Mr. Big. Det var også Phil Collins' Studio. Hvad siger du til en lille tur i Jyllands Park Zoo med to billetter på lommen? Et billetsæt bestående af en voksen og en barnebillet til en værdi af 385 kroner. Du kan vinde sådan et billetsæt, hvis du skriver til mig på 2075 1111 med teksten Ja tak til Zoologisk Have. Husk også at skrive dit navn i sms'en Ja tak til Zoo, dit navn. Send det hele til 2075 1111 og vær med i konkurrencen om det her billetsæt. En voksen og en barnebillet til en værdi af 385 kroner til Jyllands Park Zoo. Jylland er tida, sommer tida, om et øjeblik. Her er Gotye med sangen Somebody That I Used To Know. Now and then I think of when

0: særligt. Nu er det forår, og have- og jagtsæsonen står for døren. Hos Specialbutikken fører vi mange kendte kvalitetsmærker og har alt til haven. Blandt andet plæneklippere fra Stiga. Vi har også et stort udvalg i Milwaukee haveværktøj, horisonttegn til dine dyr, jagttøj, arbejdstøj, fodtøj, værktøj og elværktøj. Vi glæder os til at inspirere dig i Specialbutikken Nørrevænget i Silkeborg.
1: Fra den 27. til 30. maj går det helt amok i Kjellerup. Hvad har DM i rally, banko, helstegt pattegris, bydyst, marked, grilleevents og et brag af en fest med gratis entré til fælles? Kjellerup Byfest selvfølgelig. Se hele det store program på kjellerup.dk. Hovedsponsor er Silkeborg Kommune, Rema 1000 Kjellerup og Kjellerup Handel og Erhverv.
2: Tid til at skifte bank? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når hverdagen kører og når beslutninger banker på. Og har du virksomhed, kan du samle privat og erhverv et sted. Lad os gøre en forskel for dig. Start på midspar.dk/8600.
3: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

TV2, der går min klasselærer. Der findes en morsom pendant til sangen her, indspillet af den lune nordjyde Ib Grønbæk. Den hedder noget i retningen af, og har lige smidt læreren i havnen. Vi fik også Jyllanda Peter, Sommer Peter, og nu er det tid til noget helt andet, nemlig en lille eftermiddagsdrink. Den serveres af Status Quo, et hop tilbage til 1983. Her er Margarita Time. Nyheder er der kl. 16:00 her på Radio Alfa.

0: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
1: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi, og bestil nu på callme.dk.
3: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
8: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
9: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.

0: Sixpence, None the Richer, Kiss Me. Nu er det nyhedstid igen, og det er Henriette Clausen, som giver dig de dugfriske nyheder, og jeg er klar med en frisk vejrudsigt, inden DAD dukker op og indleder den kommende time.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: En 47-årig mand fra Silkeborg er blevet anholdt og sigtet for vold og hærværk efter et overfald i forbindelse med vejvrede. Episoden fandt sted mandag i krydset Nordre Ringvej Bredhøjvej, da manden på en ladcykel angreb en 41-årig bilist med en cykellås. Under efterforskningen har politiet koblet ham til en lignende sag fra 2024, hvor en kvindelig bilist også blev overfaldet. Manden er nu sigtet i begge sager, og han blev anholdt tirsdag aften og løsladt efter afhøring. Politiet arbejder fortsat på at klarlægge hændelsesforløbet og skal også vurdere, om der skal rejses

0: Selskabet Avantpark har indført kropskameraer på alle ansatte parkeringsvagter, det skriver selskabet i en pressemeddelelse. Tiltaget skal øge sikkerheden for parkeringsvagter og sikre dokumentation til eventuelle politisager. De nye kropskameraer bliver aktiveret i situationer, hvor vagten vurderer, det er nødvendigt, og vagten vil oplyse, at kameraet tændes. Parkeringsselskabet forventer, at brugen af kropskameraer vil have en forebyggende effekt i situationer, hvor konflikter ellers kunne opstå. I løbet af eftermiddagen får vi spredte byer, men også lidt sol indimellem, med temperaturer mellem 12 og 16 grader. I nat tørt med vekslende skydække og mellem 8 og 12 grader.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

Dannet i 1982, men gruppen måtte vente lidt på det store gennembrud, som kom i 1989. Og det var med albumet No Fuel Left for the Pilgrims, der blandt andet indeholdt deres største hit Sleeping My Day Away. De forsøgte forgæves at slå igennem i USA, og det eneste, de fik ud af deres USA-turné, det var, at de måtte ændre navnet. I starten hed gruppen Disneyland After Dark. Det tillod Disneyland imidlertid ikke, og derefter tog de så navneforandring til D.A.D., som de havde heddet lige siden. Vi fik dem i starten af denne time på deres største hit, Sleeping My Day Away. Det er time nummer 3 af Eftermiddagsradioen. Masser af god musik, og du er med på sms'en 2075 1111. Vi skal om et øjeblik om små 4 minutter tilbage i det danske spor, og så bliver der sunget på danske tøsedrengene, siger pas på dine blå øjne. Her er Lenny Kravitz.

pas på dine blå øjne, lød det fra Tøsjedrengene. Det var også Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Og så fandt jeg i den seneste time en håndfuld vindere af et billetsæt, en voksen- og en børnebillet til Jyllands Parkzoo. Blandt vinderne Jens Jensen, Gitte Wagner og Bettina Iversen. Tillykke til alle vinderne. Her er Bobby Fuller Forberedt i Alfa. Du får lige nu I Fought the Law.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: En af Danmarks bedste håndboldspillere gennem tiderne, Hans Lindberg, har valgt at stoppe sin aktive håndboldkarriere. Den 44-årige fløjspiller bliver i stedet sportschef i høj elite, hvor han har spillet i de seneste to sæsoner. Hele 308 gange trak Hans Lindberg landsholdstrøjen over hovedet, og 809 gange nettede han for det danske nationalmandskab, med hvem han også vandt både EM, VM og OL-guld. I den tyske Bundesliga er han den mest scorende spiller gennem tiderne med hele 3.115 scoringer. Her repræsenterede han både HSV Hamburg og Füchse Berlin, inden han i 2024 vendte hjem til den danske liga. Efter en lang sæson på de europæiske baner er man nu nået frem til finalekampene i henholdsvis Champions League, Europa League og Conference League. I aften fløjtes den første finale i gang, og det er opgøret mellem tyske Freiburg og engelske Aston Villa, som afslutter Europa League. For Freiburgs vedkommende er det første gang nogensinde, at klubben skal spille en europæisk finale. Aston Villa vandt mesterholdenes turnering, det der nu er Champions League, tilbage i 1982 med en sejr på 1-0 over tyske Bayern München. Finaleopgøret i Europa League mellem Freiburg og Aston Villa har start kl. 21.00. Mens Arsenal uden at spille tirsdag aften hjemførte det engelske mesterskab, er rivalerne fra Tottenham stadig ikke sikre på at spille med i Premier League i næste sæson. Tirsdag tabte Tottenham med 2-1 ude til Chelsea, og det gav West Ham en livline i kampen om overlevelse i den bedste række. West Ham er stadig 2 point efter Tottenham inden sidste spillerunde. Det forspring kan der Hammers dog indhente, vel at mærke, hvis hjemmekampen mod Leeds United bliver vundet, samtidig med, at Tottenham hjemme taber til Everton. Sidste spillerunde i den engelske Premier League spilles søndag den 24., hvor der er fuldt program, og hvor alle kampene flottes i gang kl. 17.00.
2: Ja, det er Botex. Goddag. Ja, vi har alt til hus, inde og ude. Akadiner, patienter, screens i alle slags. Ja, selvfølgelig også markiser til terrassen. Vi kører lige nu 20% på udvalgte varer. Book en tid til besøg af Linda, eller kom ind i butikken og se nogle vareprøver. Botex i Silkeborg.
3: Sol, sommer, festival. Kom til Hederytmer, Benjamin Hav, Gnags, Medina, Sao Paulo, Mads Langer, Savers, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
4: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på Alka.dk/medlemsdage.
7: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
8: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99 eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil, svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Musik fra Mariah Carey, som har succes på mange fronter. Hun er både sangerinde, hun er sangskriver og også skuespillerinde. Hun debuterede helt tilbage i 1990 med singlen Vision of Love, og hendes store, kraftfulde stemme er blevet sammenlignet med både Celine Dion og Whitney Houston. I modsætning til de to førnævnte, så er Mariah Carey selv med til at skrive sine sange. Hun er samtidig en af de bedst sælgende kvindelige solokunstnere nogensinde. Hun har flere gange givet koncerter i Danmark, og hun debuterede på dansk grund i Tivoli i 2005, hvor hun tiltrak et publikum på omkring 30.000 gæster. Ja, kom ikke at sige, at Mariah Carey ikke er særdeles succesrig. Her fik vi hende på Emotions, og nu var det Hot Chocolate. En smule tur tilbage til 70'erne her og nu. Just to

0: din tid til en lille beretning fra Silkeborg Flytteforretning.
1: Silkeborg Flytteforretning kan nu tilbyde to flyttemuligheder. Den ene, hvor vores flyttefolk som sædvanligt klarer det hele. Eller den anden, hvor du får leveret en flyttecontainer stående på jorden. Du læser den selv og læser den af igen på den nye adresse. Og derved sparer du penge. Ring til os på 86 82 36 11 og hør mere om mulighederne. Se også præsentationen på vores hjemmeside silkeborgflytteforretning.dk.
2: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
3: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Genhør med ABBA, som med sædvanen tro havde en 18-20 sange med på årets Alle Tiders Top 1000. Den ligger for øvrigt stadigvæk, Alle Tiders Top 1000 altså, på vores hjemmeside, hvis du ønsker at tjekke den ud. Og så kan du sidde og tælle på fingrene, hvor mange gange ABBA var med på listen. Som sagt, så plejer de at være med en 18-20 gange. Summer Night City fik vi altså, og så var det Gabriella Silmi, Sweet About Me. Der kan foregå mange ting i det gedulte i mørket på bagsædet i en taxa. Vi får et lille indblik her fra Sanne Salmonsen. Nyheder er der kl. 17:00. Lige.

0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
1: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
3: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
4: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
13: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
14: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Kæmpe mega monsterhits fra det herrens år 1985 afsluttede timen her mellem 16 og 17. Norske aha med Morten Harket i den vokale forgrund. Her fik vi Take On Me. Og så er det ellers George Harrison, som tager os med tilbage til 1987 i starten af den kommende time. Her får du de opdaterede nyheder. Værsgo til Henriette Clausen.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: En 47-årig mand fra Silkeborg er blevet anholdt og sigtet for vold og hærværk efter et overfald i forbindelse med vejvrede. Episoden fandt sted mandag i krydset Nordre Ringvej Bredhøjvej, da manden på en ladcykel angreb en 41-årig bilist med en cykellås. Under efterforskningen har politiet koblet ham til en lignende sag fra 2024, hvor en kvindelig bilist også blev overfaldet. Manden er nu sigtet i begge sager, han blev

0: Der står ikke noget om at genindføre store bededag som helligdag i det såkaldte forståelsespapir, som er lavet for en eventuel kommende VLAK-regering med Venstre, De Konservative og Liberal Alliance. Det skriver Ekstra Bladet. Netop en genindførelse af bededagen var ellers punkt 1 i 50 forandringer på 100 dage, som LA og De Konservative sammen med Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne lancerede sidste år ved borgerligt konvent i Fredericia. Venstre var i december 2022 med til at foreslå at afskaffe en helligdag. Det skete, da partiet gik i regering med Socialdemokratiet og Moderaterne. I nat får vi overvejende tørt vejr, men diset flere steder og temperaturer mellem 8 og 12 grader. I morgen først enkelte byer, ellers tørt med lidt eller nogen sol og mellem 13 og 18 grader.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Radio Alpha og alle tiders eftermiddag med

0: I got my mind set on you, lød det fra George Harrison, den tidligere lead-guitarist i The Beatles, her som solist i starten af den sidste eftermiddagstime for i dag. Det er onsdag, det er den 20. maj, og der er musik fra Anne Linnet på vej. Vi får hende på time, dag og uge. Lige nu er der genhør med Aerosmith, og jeg siger velkommen til denne time, som altså tager os op imod kl. 18.00 og op imod et vagtskifte. Efter kl. 18 overtager Per Larsen. Værsgo til Aerosmith.
1: Come here, baby. You know you drive me up a wall. The way you make good for all the nasty tricks you pull.

musik fra hendes 7. studiealbum, Min Sang, hvor hun naturligvis selv komponerede alle melodierne, men sangteksterne var alle sammen skrevet af kendispræsten Johannes Møllehave. På pladen finder man også julehittet Lille Messias, som jo altså også rent til tekstmæssigt var skrevet af Johannes Møllehave. Nu er det Dalton-banden, og dem får vi på kun ganske lidt. Efter reklamerne, Simple Minds her på Alfa. Kun ganske lidt.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: En af Danmarks bedste håndboldspillere gennem tiderne, Hans Lindberg, har valgt at stoppe sin aktive håndboldkarriere. Den 44-årige fløjspiller bliver i stedet sportschef i høj elite, hvor han har spillet i de seneste to sæsoner. Hele 308 gange trak Hans Lindberg landsholdstrøjen over hovedet, og 809 gange nettede han for det danske nationalmandskab, med hvem han også vandt både EM, VM og OL-guld. I den tyske Bundesliga er han den mest scorende spiller gennem tiderne med hele 3.115 scoringer. Her repræsenterede han både HSV Hamburg og Füchse Berlin, inden han i 2024 vendte hjem til den danske liga. Efter en lang sæson på de europæiske baner er man nu nået frem til finalekampene i henholdsvis Champions League, Europa League og Conference League. I aften fløjtes den første finale i gang, og det er opgøret mellem tyske Freiburg og engelske Aston Villa, som afslutter Europa League. For Freiburgs vedkommende er det første gang nogensinde, at klubben skal spille en europæisk finale. Aston Villa vandt mesterholdenes turnering, det der nu er Champions League, tilbage i 1982 med en sejr på 1-0 over tyske Bayern München. Finaleopgøret i Europa League mellem Freiburg og Aston Villa har start kl. 21.00. Mens Arsenal uden at spille tirsdag aften hjemførte det engelske mesterskab, er rivalerne fra Tottenham stadig ikke sikre på at spille med i Premier League i næste sæson. Tirsdag tabte Tottenham med 2-1 ude til Chelsea, og det gav West Ham en livline i kampen om overlevelse i den bedste række. West Ham er stadig 2 point efter Tottenham inden sidste spillerunde. Det forspring kan The Hammers dog indhente, vel at mærke, hvis hjemmekampen mod Leeds United bliver vundet, samtidig med, at Tottenham hjemmetaber til Everton. Sidste spillerunde i den engelske Premier League spilles søndag den 24., hvor der er fuldt program, og hvor alle kampene fløjtes i gang kl. 17.00.
0: Tema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
2: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Bliv sommerklar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
9: Næste kald kommer fra William på 7 år.
10: Hej.
9: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
10: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
9: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er i et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Go West, fik vi her fra Pet Shop Boys. Hurtigt videre til en herre, som blev født i Kingston på Jamaica. Senere flyttede han til Californien, inden han som teenager landede i London i England, hvor han blev op igennem sine teenageår, og hvor han for øvrigt viste sig som værende en rigtig kapabel fodboldspiller. Men det blev musikken, som for alvor fik tag i Carl Douglas, som vi her får på Kung Fu Fighting. Det bliver Bob Sinclair og Gary Pine, som overtager lige efter reklamerne. Værsgo til den syngende fodboldspiller, Carl Douglas.

0: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv? Så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret Øster Langgade 4 i Ans.
1: Fra den 27. til 30. maj går det helt amok i Kjellerup. Hvad har DM i rally, banko, helstegt pattegris, bydyst, marked, grille-events og et brag af en fest med gratis entré til fælles? Kjellerup Byfest selvfølgelig. Se hele det store program på kjellerup.dk. Hovedsponsor er Silkeborg Kommune, Rema 1000 Kjellerup og Kjellerup Handel og Erhverv.
2: Sol, sommer, festival. Kom til Hederytmer, Benjamin Hav, Knacks, Medina, Sap Havlo, Mads Langer, Savers, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
3: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
4: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Frydefuldt at genhøre med en af 80'ernes allerstørste stjerner. Her var Lionel Richie's Say You Say Me. Og som annonceret var det Bob Sinclair og Gary Pine, Love Generation. Og det var så også onsdagens udgave af Eftermiddagsradioen her på Radio Alfa. Jeg siger tak for nu, men overlader trygt studiet til en altid veloplagt Per Larsen. Per mellem 18 og 22. Senere gælder det Late Night. Det er fra 22 til 24, og det er som altid med Søren Dahl. Inden vi slipper non-stop musikken løs fra klokken 24, vi kalder det Alfa Pop Night. Og jeg er tilbage i morgen torsdag i samme tidsrum. Lige nu går jeg ud af studiet, mens Gnax overtager æderen og går med hunden gennem byen. Jeg siger tak for nu og ønsker dig en god onsdag. Vi høres ved. Hej hej.

0: F65 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
5: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
2: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
3: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat for dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.

0: Katja Gogo, To Shy. Tak til Niels for alle søgers eftermiddag. Han er tilbage på Alfabeten igen i morgen fra kl. 14. Jeg er Per Laursen, har 4 timers aftenradio klar til dig, lige efter 18-nyhederne og en aktuel vejrudsigt, som kommer her.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Flere børn på Buskelundskolen i Silkeborg fandt sten og sæbe i karameller på sidste skoledag. Fundene blev gjort under den traditionelle fejring, hvor afgangselever kaster karameller til de yngre elever. Skolen valgte straks at indsamle alle karameller og informere forældrene. Skoleleder Pia Nielsen kalder hændelsen tankeløs og understreger, at intentionen næppe har været skadet. Episoden har dog skabt utryghed blandt eleverne, og nu vil skolen drøfte, om traditionen med karamelkast skal fortsætte fremover. Målet er fortsat at sikre en tryg og hyggelig afslutning på skoleåret for alle elever. Flere i Københavnsområdet har mærket rystelser her i eftermiddag omkring kl. 16.15. Det europæiske seismologiske center har målt et jordskælv på 3,9 med epicenter ved Solrød,

Kathy Dennis, onsdag aften på Radio 11. Touch me all night long. Oj, oj, oj, ja, ja. Så er vi ligesom i gang. Det er også onsdag. Før den var det Kim Larsen, soldat og kammerat. Og det er fra tiden, hvor Kim Larsen var sammen med Bellamy-drengene. Nu er det Cloud Substitute. Så skal vi vist til at synge med, tror jeg.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
3: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Fra instruktør Scarlett Johansson.
7: You're so full of shit, Eleanor.
8: Yeah? And what was it those kids used to call you?
7: Ma! The class mattress, that's what it was.
8: Cut your hair, I see.
7: Yeah, you like it?
8: I liked it better when it was long.
9: She's gonna live forever.
8: I know.
6: Eleanor's Sandhed. I biografen 21. maj.
10: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den, indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

Katy Perry, My Kiss the Girl, David Lee Roth, Julia Just a Gigolo, Ain't Got Nobody. Det var et kæmpe hit for netop David Lee Roth. Nu er det Ronan Keating og hans store hit for mange, mange år siden, When You Say Nothing at All.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Tid til at skifte bank? Står du midt i et boligkøb? Eller trænger økonomien bare til en voksensnak? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når livet ruller, og når der er store beslutninger. Lad os gøre en forskel. Start på middelspar.dk/8600.
2: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.

And while you keep me hanging on, hvis der er nogen, der hænger på i den danske musikbranche, så er det Poul Krebs. På torsdag i næste uge, der bliver han 70, og det bliver selvfølgelig fejret på hjemmefronten, det er helt sikker på. Poul Krebs har været ude og 20 starte hans turné i 2026, men han holder pause nu, og de 70 koncerter helt frem til faktisk 7. oktober, hvor jeg lige nørder mig til. Må ikke Poul Krebs, han tager en god lang sommer, og nyder, at han om en uge bliver 7,0. Her er morgendagens tåber. Vindens visken.

0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
2: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
8: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 36,66. Eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
9: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
11: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
12: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Tina Turner, what you get is what you see. Du får lige det, du ser. Det er også, som man kan sige det. Med pladen her, så kom vi ud af timen mellem 18 og 19. Der er masser af alfa-hits klar til dig lige efter nyhederne og en aktuel vejrudsigt.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Sjælland er her til eftermiddag blevet ramt af et jordskælv med en styrke på 3,9. Epicenteret lå i Køge Bugt. Det bekræfter seniorforsker ved de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, GEOS, Tine Larsen. Jordskælvet er det kraftigste mål i Danmark siden 2012, og rigtig mange har mærket rystelserne. Selvom mange har ringet til alarmcentralen, er der foreløbig ingen meldinger om, at nogen er kommet til skade. Ifølge GEOS kan der komme mindre efterskælv, men de vil sandsynligvis være så små, at ingen kan mærke dem. Der står ikke noget om at genindføre store bededag som helligdag i de såkaldte forståelsespapirer, som er lavet for en eventuel kommende regering med Venstre, de konservative og Liberale Alliance. Det skriver Ekstrabladet. Netop en genindførelse af bededagen var ellers punkt 1 i 50 forandringer på 100 dage, som Liberale Alliance og de konservative sammen med Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne lancerede sidste år ved borgerlig konvent i Fredericia. Venstre var i december 2022 med til at foreslå at afskaffe en helligdag. Det skete, da partiet gik i regering med Socialdemokratiet og Moderaterne. Her i løbet af aften vil der være byer, hist og her og stedvis måske noget torden med perioder med lidt sol. I løbet af natten vækslende mest tørt og i Jylland og på Fyn stedvis diset. Temperaturerne vil være mellem 8 og 12 grader.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Promenade, don't leave me this way. Velkommen indenfor til onsdag aften her på Radio Alfa med de store hits fra de sidste 5 årtier. Jeg er Per Larsen og har Bryan Adams og Melody C til dig, When You're Gone. Og jeg ved, du kender den. Du kan søge med på den lige om et øjeblik. Her er det Radio først, og en sang om Senorita og skæbnen. Velkommen her på Alfa.

Her sammen med Melanie C. When You're Gone. Brian Adams kan du jo opleve hver søndag her på Radio Alfa. Søndag formiddag, hvor han fortæller om hans liv, hans musik og alt muligt andet i timerne 10-13. Så Brian Adams i hans fantastiske Adams Show hver søndag 10-13 her på Alfa. Nu er det slut 70'erne, der lige ringer ind her onsdag aften. Her er Anita Ward, Ring My Bell.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

helt, som mange af os kender. Over de oven her. Og Song for Sophie. Og så er den ikke længere, men til gengæld har jeg noget helt nyt til dig. Er det West End? Sammen med Sibyl her. The Love I Lost.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Oplev en synlig forskel hos Farstad Optik via din lokale uafhængige optiker. Hos Farstad Optik får du en unik service, høj faglighed og et håndplukket sortiment af briller og linser. Book en gratis synsprøve med sundhedstjek hos Farstad Optik, Søndergade 2C i hjertet af Silkeborg.

Bon Jovi, Living on a Prayer. Og før den var det West End, featuring Civil War, The Love I Lost. Et stort, stort, flot, herligt kærlighedsnummer. Og kærligheden, den vil ikke nogen grænser tage her onsdag aften. Her er Aldi Sørensen, husk de kys. Dejligt, ikke?

dernede. Og kursen er simpelthen også bare sat til noget sommerligt. For her er regerer Wammers og der plejer om Norge. Pinsedagene byder der i hvert fald på sommerligt vejr. Måske ja, får vi årets første rigtige sommerdag med temperatur over 25 grader. Det kunne være herligt. Men her er det regerer Wammers og der plejer om Norge.

0: 40.000 kroner til nye skydeskiver, 20.000 kroner til renovering af klubhus, 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
1: Bliv sommerklar i Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej.
1: Tidspunkt, der kommer der syge af til øst.
2: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16, og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

0: butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.

0: Men at work, it's a mistake, som den sidste plade her imellem 19 og 20. Vi fortsætter med altids aften her på Radio Alfa, men først skal vi lige omkring nyhederne og en aktuel vejrudsigt.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Et maleri af Skagens maler P.S. Krøyer blev tirsdag solgt for 1,29 millioner dollar, svarende til ca. 8,3 millioner kroner på en auktion i New York. Med hammerslaget blev verdensrekorden for det dyreste solgte Krøyer-maleri sat, det skriver Børsen. Der er tale om maleriets selvportræt siddende ved staffeliet på Skagens Strand fra 1902. Maleriet er et selvportræt af billedkunstneren og blev solgt gennem det internationale auktionshus Philips. Af auktionshusets hjemmeside fremgår det, at maleriet var vurderet til mellem 300.000 og 500.000 dollar, hvilket svarer til mellem 2 og knap 3 millioner kroner. Sjælland er her til eftermiddag blevet ramt af et jordskælv med en styrke på 3,9. Epicentret lå i Køge Bugt. Det bekræfter seniorforsker ved de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, GEOS, Tine Larsen. Jordskælvet er det kraftigste mål i Danmark siden 2012, og rigtig mange har mærket rystelserne. Selvom mange har ringet til alarmcentralen, er der foreløbig ingen meldinger om, at nogen er kommet til skade. Ifølge GEOS kan der komme mindre efterskæl, men de vil sandsynligvis være så små, at ingen kan mærke dem. Her i løbet af aftenen vil der være byer, hist og her, og stedvis måske noget torden med perioder med lidt sol. I løbet af natten vækslende mest tørt, og i Jylland og på Fyn stedvis diset. Temperaturerne vil være mellem 8 og 12 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Depeche Mode, Just Can't Get Enough. Man kan ikke få nok god musik. Det er i hvert fald mit motto. Jeg har ført Per Laursen. God onsdag aften, og velkommen til her på Radio Alfa. Hvordan begynder noget? Ja, man kan sige, hvorfor dit og hvorfor dat, og så siger jeg bare prik, prik, prik. Du kan selv fuldende sætningen, hvis du kan huske den og gener den. Men mange ting stammer fra et kys, som måske udvikler sig. Ja, dodo, dodo, velkommen til.

Det er et tema, som blev kendt for alvor over alt i verden, da den kom med i tv-serien Venner. Så er det Secret Service. Vi skal tilbage til den for alvor her onsdag aften. Og Susie, jeg ved, du kender den.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kom på landet. Besøg Tvillum Café og Gårdbutik og nyd din aftensmad, frokost eller blot kaffe og en bolle med ost. Køb værtindegaven eller nogle af vores lækre varer til dig selv. Vi ses hos Tvillum Café og Gårdbutik på Sølstensvej 21 ved Forvang.

0: prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Ellykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
1: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
2: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 39. Little, det betaler sig.
4: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
5: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.

0: Den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du har fri. Bliv medlem nu på fora.dk.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hold din fest på Ålekron i Svejbæk ved den skønneste beliggenhed lige ned til Silkeborgsøerne. Festen kan holdes fra 299 kroner per person, inklusiv drikkevarer. Og vi glæder os til at forkæle jer og jeres gæster. Kig ind på vores hjemmeside eller Facebook og ring endelig til os på 86 84 60 33. Vi ses på Ålekron.

Falling Out, Man Eater. Og tidligere var det The Source og Candy Staten, You Got The Love. Hvis der er en, der har stor kærlighed til fodbold, så er det Thomas Helmi. Og hvad lavede han lige søndags? Sådan omkring ved 18-tiden, der stod han jo på Vejlby Stadion og sang den her Malaga for ca. 12.000 håbefulde AGF-fans. Håbefulde på den måde, at de havde en stor fest kørende allerede inden kampen gik i gang mod Viborg.

Cardigans, La Fool. Thomas Helmig tidligere Malaga, som han gav helt live på Vejlby Stadion her for en lille uge siden, ja, i søndags, hvor 12.000 opstemte aarhusianer og tilhører, han har sagt, tilhængere af AGF, de sang med på den her Malaga-sang. Nu er det Philip Bailey og Phil Collins, Easy Lover.

0: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
1: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Fra instruktør Scarlett Johansson.
9: You're so full of shit, Eleanor.
10: Yeah?
9: And what was it those kids used to call you?
10: Ma!
9: The class mattress, that's what it was.
10: Cut your hair, I see.
9: Yeah, you like it?
10: I liked it better when it was long.
11: She's gonna live forever.
10: I know.
8: Eleanors sandhed i biografen 21. maj.
12: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
14: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
15: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
16: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården Let eller Original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Janet Jackson, When I Think of You. Tanker, de er 12-fri, plejer jeg at sige. Det tror jeg også, de har været her fra Janet Jackson. Vi kommer ud af timen på rigtig god måde, og der er der en ny af slagsen klar til dig. Men først skal vi omkring Alfa-studiet med nyhederne og en aktuel vejrudsigt.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Det kan snart være slut med at købe pantfri øl og sodavand syd for grænsen. En domstol i Slesvig har nemlig afgjort, at pantpligten også gælder for danske kunder i grænsebutikkerne. Det skriver Flensborg Avis. Organisationen Dansk Erhverv glæder sig over afgørelsen. De mener, at de pantfri dåser skaber unfair konkurrence og skader miljøet. Ifølge de samvirkende købmænd køber danskerne omkring 500 millioner dåser i Tyskland hvert år. Dommen kan ankes, men de pantfri dåser er formentlig på lånt tid. Senest for 2029 skal der nemlig opkræves pant på dåser i alle EU-lande. Et maleri af Skagens maleren P.S. Krøyer blev tirsdag solgt for 1,29 millioner dollar, svarende til ca. 8,3 millioner kroner på en auktion i New York. Med hammerslaget blev verdensrekorden for det dyreste solgte Krøyer-maleri sat, det skriver Børsen. Der er tale om maleriets selvportræt siddende ved staffeliet på Skagens Strand fra 1902. Maleriet er et selvportræt af billedkunstneren og blev solgt gennem det internationale auktionshus Philips. Af auktionshusets hjemmeside fremgår det, at maleriet var vurderet til mellem 300.000 og 500.000 dollar, hvilket svarer til mellem 2 og knap 3 millioner kroner. Her i løbet af natten vil vi slippe for regnen, og der vil blive mest tørt, dog med et vækstende skydække, og i nogle dele af landet vil der være stedvis diset. Temperaturerne vil være mellem 8 og 12 grader, og der vil være en svag til jævn sydvestlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Der er virkelig hede rytmer i gang her fra Kid Creole and the Coconuts her. Annie, I'm not your daddy. Jeg er Per Larsen. Velkommen til alle tiders aften her, Radio Alfa. Backstreet Boys, Quit Playing Games with My Heart. Den ved jeg, du kan synge med på lige efter den her. Og det er også en af de helt store fra Rock Casino. Ved at lykke. Velkommen til.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
2: Hej nabo. Har du taget dine hønder og drinks ind fra terrassen?
3: Nej, vi sidder og hygger under vores nye markise. Og i går aften sad vi også ude hele aftenen, selvom dukken faldt. Vi ringede bare til Botex Silkeborg, der kom forbi herhjemme og fandt en løsning, der passede til os.
2: Nå.
4: Ja, hallo. Er det Linda fra Botex Silkeborg?
5: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Får for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
7: Hos Biltema.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Bliv sommerklar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
12: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
11: Men det er ikke kun for jer med små børn.
13: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del. Men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
11: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
14: Har du stadig 1000 kroner?

0: sedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

5 og Christina Aguilera her. Et fantastisk godt sammensat hit her, Moves Like Jagger. Det der med Mick Jagger og de der moves, ja, det er kun ham, der kan lave dem. Sommeren er på vej. Der er karneval i Aalborg her i pinsen. Jeg ved, de glæder sig helt vildt meget, for sommeren den er på vej for alvor til weekenden og pinsen. Her er Ace of Base. Må vi lige tage hul på sommeren her, Cruel Summer.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Tid til at skifte bank? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når hverdagen kører, og når beslutninger banker på. Og har du virksomhed, kan du samle privat og erhverv et sted. Lad os gøre en forskel for dig. Start på midspar.dk/8600.
2: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter D-Mælk træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.

Bruce Springsteen, I'm on fire, og det var Ace of Base, Cruel Summer. Jeg håber, at vi får en fantastisk dejlig sommer. Vi får i hvert fald noget af et 20-start på den her i pinsedagene, som er ved at være nært forestående. Nu er det Lars Hugnat Sværmer.

Will Smith, Men in Black. Will Smith og Tommy Lee Jones, de brillerede jo virkelig i de der film, Men in Black. Og hittet her, ja, den er taget direkte derfra. Nu kunne jeg egentlig forestille mig, at vi hylder Ella Fitzgerald. Det er i hvert fald det, der er meningen med sangen her fra Frans Gade. Jeg vil have også en tak for nu for øvrigt, og hygge dig fortsat her onsdag aften på Radio Alfa, sammen med Søren Dahl i Late Night her efter 22. Ha' det godt.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker.
3: Hej.
2: Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven. Og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: Vil du lige rette mig solcremen?
11: Værsgo.
10: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
12: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
13: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat for dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.

0: man hører hendes sange, så kan man høre, hvordan lyden skifter i årtierne og igennem årtierne også. Her var det fra 80-årstid Madonna og Who's That Girl, og så er der nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Det kan snart være slut med at købe pantfri øl og sodavand syd for grænsen. En domstol i Slesvig har nemlig afgjort, at pantpligten også gælder for danske kunder i grænsebutikkerne. Det skriver Flensborg Avis. Organisationen Dansk Erhverv glæder sig over afgørelsen. De mener, at de pantfri dåser skaber unfair konkurrence og skader miljøet. Ifølge de samvirkende købmænd køber danskerne omkring 500 millioner dåser i Tyskland hvert år. Dommen kan ankes, men de pantfri dåser er formentlig på lånt tid. Senest for 2029 skal der nemlig opkræves pant på dåser i alle EU-lande. Der står ikke noget om at genindføre store bededag som helligdag i de såkaldte forståelsespapirer, som er lavet for en eventuel kommende regering med Venstre, de Konservative og Liberale Alliance. Det skriver Ekstrabladet. Netop en genindførelse af bededagen var ellers punkt 1 i 50 forandringer på 100 dage, som Liberale Alliance og de Konservative sammen med Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne lancerede sidste år ved borgerlig konvent i Fredericia. Venstre var i december 2022 med til at foreslå at afskaffe en helligdag. Det skete, da partiet gik i regering med Socialdemokratiet og Moderaterne. Her i løbet af natten vil vi slippe for regnen, og der vil blive mest tørt, dog med et vækstende skydække, og i nogle dele af landet vil der være stedvis diset. Temperaturerne vil være mellem 8 og 12 grader, og der vil være en svag til jævn sydvestlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

Han lavede en del samarbejde med Ankerstjerne, og det gjorde også, at der kom det her nummer ud af det. Rasmus Seebach var det her netop med Ankerstjerne og Millionær. Hvor er det nu tid til en Grand Prix-klassiker, ABBA og Waterloo på Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Helt deroppe på Priorsvej.
2: Flygger farver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.
3: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
4: Hos Biltema.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
6: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
7: Fra instruktør Scarlett Johansson.
8: You're so full of shit, Eleanor.
9: Yeah?
8: And what was it those kids used to call you?
9: Ma!
8: The class mattress, that's what it was. Cut your hair, I see.
9: Yeah, you like it?
8: I liked it better when it was long.
10: She's gonna live forever.
9: I know.
7: Eleanor's sandhed. I biografen 21. maj.
11: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
12: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre.

De har taget mange forskellige stilarter. Det her er sådan lidt mere afdæmpet, men de har også været en del mere rocket på nogle af numrene. Train var det her på Radio Alpha og Hate Soul Sister. Og lige om lidt en sang fra Laban, som de købte melodien til, og så lavede de selv dansk tekst og lagde vokaler på. Og det gjorde faktisk, at den danske udgave lød markant bedre end originalen. Det er Hot Shots Love is to Lovers Love, der er blevet til Laban og meget bedre nu. Først her er det Joy Division og Love Will Tear Us Apart på Radio Alpha.

på Radio Alfa er meget bedre nu. Og hvis man i gamle dage skulle opgive Danmarks Radios musikdatabase, så kunne man slå den enkelte kunst op og se, hvilket sang der var. Man kan også slå sangen op og omvendt. Men når man slog kunstneren op, så stod der altid under kunstneren, hvad de var kendt for. Og hvis man slog Dolly Parton op, så stod der Get Selv. Lige nu er det Dolly Parton og 9 to 5 på Radio Alfa.

tager stadig på turné i Benelux-landene. Det var en sang, som Walkers lavede originalt. Wenger Boys lavede deres udgave, nemlig Shalalala. Og nyhederne er klar her kl. 23. Efter nyhederne er Matthew Weiler også klar med Break My Stride. Her er en sang, som man kommer til at høre den 23. juni, hvor det er den allersidste koncert fra Fred Ton. Han hjem til Aarhus på Radio Alfa.

0: Bliv sommerklar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark. Så tag til Fleggaard.
1: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstads signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.

0: og 2,49 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte vej?
1: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandselslik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 36,66. Eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Senere på året, der kan du opleve dem her i Tivoli i København, hvor de skal optræde. Cool and Gang var det her på Radio Alpha Celebration. Og så er der nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alpha Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Det kan snart være slut med at købe pantfri øl og sodavand syd for grænsen. En domstol i Slesvig har nemlig afgjort, at pantpligten også gælder for danske kunder i grænsebutikkerne. Det skriver Flensborg Avis. Organisationen Dansk Erhverv glæder sig over afgørelsen. De mener, at de pantfri dåser skaber unfair konkurrence og skader miljøet. Ifølge de samvirkende købmænd køber danskerne omkring 500 millioner dåser i Tyskland hvert år. Dommen kan ankes, men de pantfri dåser er formentlig på lånt tid. Senest for 2029 skal der nemlig opkræves pant på dåser i alle EU-lande. Der står ikke noget om at genindføre store bededag som helligdag i de såkaldte forståelsespapirer, som er lavet for en eventuel kommende regering med Venstre, de Konservative og Liberale Alliance. Det skriver Ekstra Bladet. Netop en genindførelse af bededagen var ellers punkt 1 i 50 forandringer på 100 dage, som Liberale Alliance og de Konservative sammen med Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne lancerede sidste år ved borgerlig konvent i Fredericia. Venstre var i december 2022 med til at foreslå at afskaffe en helligdag. Det skete, da partiet gik i regering med Socialdemokratiet og Moderaterne. Her i løbet af natten vil vi slippe for regnen, og der vil blive mest tørt, dog med et vækstende skydække, og i nogle dele af landet vil der være stedvis diset. Temperaturerne vil være mellem 8 og 12 grader, og der vil være en svag til jævn sydvestlig vind.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Forestil dig et hjem, hvor lys og lyd tilpasser sig dig. Hvor roen får plads, og hverdagen flyder lettere. Med Demp styrer du stemningen med et greb. Blødt, filtreret dagslys. Skruer ned for omverden. Giver plads til nærvær. Til hjemmet, til arbejdet, til livet, som det leves. Gardiner fra Botex. Lette at bruge. Smukt at leve med.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
3: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Er du medlem af 3F?

0: Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med, så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
1: Fra instruktør Scarlett Johansson.
2: You're so full of shit, Eleanor.
3: Yeah? And what was it those kids used to call you?
2: Ma!
3: The class mattress, that's what it was. Cut your hair, I see.
2: Yeah, you like it?
3: I liked it better when it was long.
4: She's gonna live forever.
2: I know.
1: Eleanors sandhed i biografen 21. maj.
5: Every day.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

da man hørte hans stemme, der var der rigtig mange, der synes, at det ville være en rigtig god idé at få ham til at blive forsanger i Queen i stedet for Freddie Mercury, efter han var gået bort. Det blev aldrig til noget. Til stedet blev det Adam Lambert, som tog rundt på den seneste turné. Men stemmen her, den fejler ikke noget. Det var Mika her på Radio Alpha og Relax, Take It Easy. Og sidste år, der kunne du opleve dem her i København. De var på turné rundt omkring i verden i anledning af deres 40-års jubilæum. Her er Simple Red og It's Only Love på Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv? Så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret Øster Langgade 4 i Ans.
2: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.

Det kan man godt tillade sig at kalde et one hit wonder. Det var Edwyn Collins her på Radio Alfa, Girl Like You. Og en af de grupper, som da de eksisterede, gav koncerter, så gik det altså rimelig stærkt med at få udsolgt billetterne til de koncerter, for de leverede altså en fantastisk live præstation. Have Big Fat Snake og No Peace Like in Heaven på Radio Alfa. Sunday.

fra filmen, der hedder Grease. En film, der kan tømme en hel vejfest for deltagere, fordi de skal hjem og se John Travolta. Det var John Travolta, Olivia Newton-John og You're the One That I Want. Og så er der også tid til, at jeg smutter ud af studiet for den her onsdag. Alfa Poppen er der klar lige om lidt, når klokken er 24. Og så vender jeg tilbage i morgen aften kl. 22 til torsdagens udgave Late Night. Hav de news, og så man fange, og så høres vi ved. Jeg er Soldat. Hej hej.

0: Aften er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
2: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
3: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
5: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
13: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Bliv sommerklar i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 3 store glas Nutella kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Flækgaard, lige over grænsen.